ורבס ברורה ופוניה צחלי צמטמבחשי צמטמבחשי דינרבי ישוויין חבס תקיוט פוטלבי

בולסות ובינה סולי הנגביס אשחית גם תפרה צ'מס דם זה שורס פוטקר פרינס רעור ציצוץ חליס אל